Chamo kena no mero bene kon ke duoke report ket mano en nyako mo ari be tia timo ne kere. Mokono iti denge ni kwile bene. Mokono no mo dos mo tia mato ma ngich. Beru wier bere kom AC no longe mod in the town and tia timo agoro. Who told you?